0: Kayango bandikui, ora niko elea, biloko ya mokilio. Mamongo balobae, ikoke no kendo, mama.
1: Ikoke, ikoke no kendo.
0: Baswahili balobao, chopole, mama.
1: Ole, ole.
0: Bakongo balobae, yaku, yaku.

0: go bandikui, boda ni ko elea, biloko ya mokilo. Mama ngo baloba e, ikoke lo kendo, mama.
1: Ikoke, ikoke lo kendo.
0: Baswa ili baloba u, chopole, mama.
1: Pole, pole.
0: Batongo baloba e.

0: Kayango bandikwe, bona niko elea, biloko ya mokilo. Mama, mamongo balobaye, ikoke lo kendo, mama.
1: Ikoke, ikoke lo kendo.
0: Baswahili balobao, chopole, mama.
1: Pole, pole.
0: Bakongo balobaye, yaku kyaku.